0: 7 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Imamo dve izjemni gosti v totem studiu in sicer predstojnico mariborske porodnišnice Lucija Kuder je tukaj. Dobro jutro, gospa Lucija.
2: Dobro jutro, lepo jutro.
0: In pa, kot je bila predstavljena sama, seveda ni to rekla, ne? Prva babica mariborske porodnišnice Rozmari Franc.
2: Dobro jutro, pozdravljeni.
3: Dobro jutro.
0: Kak je v naši porodnišnici? Vse prešteto, deca na...

0: Ouais, mais ça.
1: Toi, Iran. Toti radio, toti hiti. Same najbolje. Odvedno.